0: Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam 5 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
1: Indahing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sugeng sonten Sutresna Budaya ngaturi pambagya wilujeng ngatur dumateng Sutresna Budaya wonten ing pundi kemawon. Wonten sonten menika panggen malih wonten ngatur giaran uyon-uyon seton lumantar program Mampataran ing Ngayogyakarta. Lan kangge giaran wonten ing wekdal menika kepareng kula Gilang Sutawiyasa
1: kalian Betty Damayani.
0: Ingkang nderekaken giaran uyon-uyon seton sonten menika ngantos sing mangke tabuh gangsal sonten nggih Mbak Betty nggih.
1: Nggih.
0: Wonten ing dinten Setu Legi sedaya kaping 26 wulan September warsa 2016. Sumangga Sutresna Budaya wonten ing sonten menika ing Kota Baru iki menika tasih cerah menika nggih tos pundi menika cuaca wonten ing daerah panjenengan Sutresna Budaya. Halo wonten sinten menika sumangga sinambi menapa kemawon saged nyawiji wonten ing giaran uyon-uyon seton. Lumantar telepon katampi wonten 0275 gangsal-gangsal kalih kalih setunggal songo
1: utawi WhatsApp 089 gangsal 0 setunggal sekawan sekawan setunggal 066.
0: Nggih. Lan niki mugi-mugi lumaraping gending-gending jawi wonten ing sonten menika saged minangka jampi saya. Kata saya akan sekarang naik penggalih penjaringan Yesus Tresno Budoyo. Lalu ki gendeng ikan badai katerakan yang mangge wonten ladrang wilujeng pelok barang. Lalu ki gending palaran ki nanti menikah Yesus Tresno Budoyo. Gending ikan badai kacau saya akan ladrang wilujeng. Lalu ki gending palaran ki nanti. Ingkang lumantar telepon pun bikin jimbab beti jih wonten ing nul kali putus kawan gangsal-gangsal kali kali setunggal songo sumangga dumateng Sutresna Budaya ingkang badhe nyawiji
1: uyon-uyon seton sugeng sonten.

Satrion jangkas kokaduan pas tumapa ing sikil nong dadaku pengeroso kaya ketiban glugu ambruk. Ngaku Werkudara panenggak Pandhawa. Werkudara, iya. Kowe Prabu Kalamungsa. Iya, dasar nyata. Ya mopo Werkudara, manuto tak tugel gulumu kanggo srana nggon kuarboyong utari nenekku. Wah, ladala. Ora kadang Pandhawa cuma jumboko siji bareng ngomoro kelakon dupak bujat di adamu. Oh, ha!